دوستو ونہ اس کران کت یاربل تو نگین متعلق یاربلس اس خاص اہمیت یہ ات سان ماج بین تو سن یار دوست ات یاربلس پہ سمکھان تو کتھا پتھا کر دپان لائٹر وینس مز کہ یاربلس پہ سس سان ماج بین چگل تران یعنی ہش اس نوشود ونان تو نوش اس ہش ہند ون یاربل یا نگین ہند یہ اسک پر روایت نٹو نٹو اس پونی کھاران تو واتن گر مگر نرود وی یاربل تو نروز وی تم نگین وی ہر کان کوشش کران زی نلکو ذریعہ گوس پونی اس گھر وات یاربل یا نگین یم آسان تھوڑا بہت گھر نش دور پہن اس لیے آس سانہ ماجہ بیٚنہِ نۄشہِ یاربل وسان پونۍ کھاران تہٕ بیٚیہِ ٲسۍ صُبحس سرٛان تہِ کران یاربلٕکۍ پونۍ اوس آسان سٮ۪ٹھاہ ٹھنٛڈ نٲگجن اوس پونۍ وُزان تہٕ نٲگجن ہُنٛد پونۍ اوس یِوان چنہٕ خٲطرٕ استعمال کرنہٕ مگر نہ روز وۄنۍ تِم نٲگجے نہ روٗد تِم یاربلٕے یِہُنٛد اوس اکھ اِتِحاس اکھ یہِ اِتِحاس ہیوٚتُن وۄنۍ ختم گژھُن برٛونٛٹھمہِ زمانہٕ ما ٲسۍ نہ ٲسۍ نلکے تہٕ نہ اوس پونۍ گرٕ تانۍ واتناونُک کانٛہہ سادنٕے اس لیے ٲسۍ یِمنٕے یاربلن تہٕ نٲگین نِشی بٔستی آسان ییٚتھس پونۍ اوس یِوان چنہٕ کھٮ۪نہٕ شرٛانہٕ پلو چھلنہٕ خٲطرٕ استعمال کرنہٕ یہِ ٲس یاربل تہٕ نٲگین مُتعلق کتھ باتھ وۄنۍ چھُ پیش یہِ خوٗبصوٗرت باتھ